0: ættunum með þeirna hann með þeirna meina mittunum að djúkkurumi djúkkurumi nefnilega djúkkurumi maria það beppum lærið mann og hættum beng og tína hættum bara beng og hættum bara beng og hættum bara beng og hættum bara beng og hættum bara
1: Ayo, belinya. Yo, orang jakal. Tunggi. Yulung Radio.